0: 那对于某的莫对于某的可以安娜以我的可以毛先知一大嘴
1: I hoki mai ano i runga te, te wiki nei, kua tutuki ano te tahi kōrero, kei Wanganui i au, ko Willow Jean Prime, kamutu te mea hoki, kia koutou, e mōhio ana, e ahana ngā takotonga o tēnā o tēnā.